0: Det her er Corfix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Corfix.
1: Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song.

Den svenske musiker og komponist med kunstnernavnet Sven Wunder. Hvis borgerlige navn er Niels Joel Danell. Her er den, der hedder Scenic Byway.

0: mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Figa de Guiné her med Marie Froes, også kendt som Mariana Froes, et nummer som Luna fra I Say To Med her til os i klubben. Og jeg vil bare endnu en gang sige, hvis du skulle lytte med Luna, at det var en kæmpe fornøjelse at have dig med her ind i klubben. Tak for det. Nu til noget helt andet. Vi skal lytte til John Baptiste, en live version af hans nummer, som hedder Black.